0: filam gi nak
1: ko ko bëgg nak
0: ngeen japp ko bu baax
1: neen na sa japp señ Touba bu baax
0: xam na wul kenn ku mom
1: señ mi na sa japp señ Touba bu baax xam na kenn ku mom
0: ngeen wacce seen lepp
1: bu wacce suñ lepp
0: fekk ci ko loolu yeen ko wax yeen ko wax seen bop fi
1: ni yeen wax seen bop kenn ku ne bam xeye kene mom mom mo ci ay bokkam la japp señ Touba
0: mom tam
1: mom itam
0: ku di fekk ci ko
1: mom ku di fekk ci ko
0: bo fi am ñet ci wala ñent mu yebal la nga delu
1: bo fi am ñet ci wala ñent mu yebal la nga delu
0: la taxal ñu di fekk ci ko
1: la taxal ñu di fekk ci ko
0: mu def ko ci yow
1: Seigne Touba kenn amuko ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu